Samo dobra zabava, samo sjajna muzika i to je ono što garantuje da će i ovaj 14. jun da protekne u lepom raspoloženju i sa osmehom na licu uz Radio Dak. Inače, treće mesto na međuregionalnom nivou i karta za državno takmičenje. Rezultat je koji su ostvarili volonteri Crvenog krsta Ćuprija na takmičenju pružanju prve pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja održanom za organizaciju Crvenog krsta Istočne i Južne Srbije. U konkurenciji najboljih ekipa regiona mladi Ćupričani pokazali su visok nivo znanja, spremnosti i timskog rada, što im je donelo i plasman među tri najuspešnije ekipe i direktno učešće na državnom takmičenju koje će biti održano u septembru. Ekipu Crvenog krsta Ćuprija činili su Nova Kilić, Mila Antić, Isidora Đorđević, Marko Dašić, Nevena Perić i Luka Novaković, volonteri organizacije i učenici medicinske škole. Do značajnog uspeha stigli su uz podršku i stručnu pripremu licenciranih predavača prve pomoći Gordane Tadić Primorac i Marije Petrović, kao i Miloša Markovića. Među regionalno takmičenje okupilo je više 400 učenika i volontera iz 15 gradova i opština Istočne i Južne Srbije. Detalji su na našem portalu i društvenim mrežama, pa eto, uz popodnevnu kafu pogledajte šta je još aktualno u gradu i okolini, a uz dobru muziku sjajno provedite i ovu nedelju. Mi smo tu da obećamo sjajan provod. No!